0: Oște, iubim o muzică, Edinstru pe iubim Otuvie Radio Party Mix.
1: Edin din step, iubav,